0: minnes du Iktus. Jeg heter Jakob Bech Jensen og verste dykkere. Og i dag Svein Uppreskar og Jester, og han vi også i telefonene. Velkommen, Svein.
1: Takk for det, ja. Godt høyre om alle hjertet.
0: Som leies, og velkommen til tøyen som lurtar. Jeg kan begynne ved spørsmålet, hvor Svein?
1: Ja, Svein en kvalpengård, som fatter opp vaksen her. Jeg har alltid bygd her, ved i andre stande. Parstar og løven om, så ved jeg til siden i Arne. Det er rødtrunner.
0: Ja. Og Svein, sendingen eiter minnes du ikke oss, så jeg kan høskende spørre til spørsmålet, minnes du ikke oss?
1: Det var da framme, minnes du det?
0: Ja, sørste forsen noen. Åtte forsen, ikke forsen,
1: Da har jeg også akkurat stående orkester og så her i Kvalpa. Så jeg minnes løyte til Iktos, seitene minnes jeg kanskje sendte til Iktos, kanskje parten til Alex Berensen som var her. Men annars, hei, en helt ærlig sjån ta en Iktos, hei. Så jeg leier ikke så god menneske til Iktos ta. Jeg minnes det ikke til det, kan man si, fra Tarretøyene, nei.
0: Og hvis du kommer til nærmere nok, vet du, sier du henne, ørves vi sjånen der, hva vi sjånen vi tunner løyve? Hæsa tøyna.
1: Ja, tala ut i okkur og i dansebandsløyunan og i blesangare og en slags orkesterleiare i orkester i Kvalpa og fyrirestasinti i Súrøyden og okkur tjóra norrrett og ja, jeg vil sija at misjón og vi faktisk að gera að hjálpa fólk að trúivast við tói umhverfum og við mun til við det svo hjálpa fólk að trúivast við Og jeg har hans nærværi, Steinfildi, så det er hver som vi gjør, kan man sige. Så jeg vil se meg så var Iktos fremmant for meg.
0: Og tantonlagen tar ombo av, tar vi ikke nægget til lortet etter?
1: Ikke nok, men jo, jeg minnes mamma spalte ofte antallet av musikk og åren til jeg kom jeg av møter, sondagsskola og alt det har vært kjent. Men det är akkurat som ett löv i vint jag löv då i tärskogga i fyrre och ett land som jag finns ju platta in som en goa barlast i badnaren och ungdomsvaren. Men det blev akkurat som en skott givet det alltså. Jag sa att det inte och var inte upp till sin att du hjälter till åren. Men så minnes jeg mamma spalte en lag. Det er faktisk best i andre tonelag jeg minnes til som Pedro Olof og Nils og Alex Berensen som kom siden da jeg var 13 år og gav han ut en band som hadde løyve for vir.
0: Og du sier Alex er band. Alex han har haft tøtning for det som tonelagere og som menneskeisende.
1: Ja, helt avgjørst. Og ikke minst Antalya, der sangkjønner som han sang, jeg minnes spesielt sanger og dreimer om hvordan ofte han taler i tilmål, da jeg har vært i en 13, 14, 15 år. Da han gav et her ut, har vi vært 13, og han har vært 22. Så jeg minnes hvordan fantastiske gåer som musikker har vært, at jeg var godt, og rødt om hver som antjønner. Jeg vil ofte huksa og sagt at amerikaner 80 Elvis og 80 Alex til halvdige for at standa etter Alex mittelføringar at det var ringt at jeg andre leiklåten opp til at for å boar sampakka i okkurt vi samtøyna og det rakte bare plett kan man sige så det var alt tog jeg til tilsyn sannsynet, både Elvis og Alex så det stendet etter der halvdige Og jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så halte jeg at hjertaleget fylltes vi gode røttene og tevann hjertene. Men jeg kan så løse jeg også om personen Alex. En da løy til at man spør for en mann.
0: Ja. Og Alex han jo pastor av Iktos og synker flere av sangene og utgående som kom ut. Og nå tar vi konsert ved Iktos 4. oktober. Nu, kjem du opp all, eisne?
1: Ja, det er jo bygget mye, synes jeg, hans er apart, og

Hatta var sendagen minnes til Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gjester i sendagen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendagen av skrone, fritjadag klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: Vi tvåret tilsammans 276 saler av kipenom. Ta ut her nu våre metter, latt ut her om kipet vi hadde kasta kveiten av kjekven. Ta ut der vår kom, kjent ut her ikke lande, men ta ut her vik vi fjøro, og her kjørt ut her av at seta kipet i land om det var kjørlet. Ta ut kappa ut i atkjørene, og låt ut her vero i sjånen, løst ut rovertøyene, vondt ut opp sekle for vintenen, og hilt ut inn i fjørene. Men tar komo og riv vid dype bavomegin. Her stå kipe. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av bråtenon. Hermennene høtte no ho at drepa fengganar, så ønsken av taimon skulle svimja bostur flutja. Men høvusmeavren, som vilde bjerga Paulus, fora i taimon og i hesson som der atlavo, og segje at heir og i dodoa svimja skuld du fister leipa sjekven og koma sær a land. Sojane skuld du hinner bjerga sær sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i borster av kipenon. Og henta hot tjekk så at atler komme bjerga i a land. Apostlasøvan 28. kapittel. Då jag vet nu våra bjärgajer, fink och vet att vita att ödgen är att malta. Följtje och ödne vuste jokon av vanliga människa karlaka. De kände bal och tog oss här av okon ödlon, vita att nu var färg att regna och kallt vär. Och i Paulus kastade jag bal i ena rikve av torron grejnon, som han hei sanka samman, skraj ormor ut undan hitanon, og bæt seg fastan i hånd hans herre. Ta i teg, og i ødne bo, sov og dyr i henka i hånd hans herre, søtt og teg kvørst vi anna. Hæsen mævor oviva manndrapare, som hevnden ikkje gjever løyvi at liva, ta at han bjerga og fra sjånen. Men han riste dyr i æsar i elden, og hei åndsje meien av tøy. De vant av at han får at håna etla knappliga detta nio dager. Men ta i teg høttu boja lunch og sovo at ontsje sagt i han, får teg at huxa anna og søttu at han var gotur. När vi hettas det hei mevor og i at Publius gær, han var hakste mevor og ødne. Han tog vinnerliga imot i okkon og husk i okkon trutjar der. Så bär å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, bæ og leie hendurnar av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen i hine her og i ødne som sjukur høtto og våre grødd. Ta i vustu okkon eisen miklan heier, og ta i vitt fauru heane, bauru tei ombor i kipet her som okkon tørvei. Ta i trutjer manager våre djengner, foro vi tegane vi kipe ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ødna, og hei merke tvuborana. Vi foro inn i Syrakus, og våre her trutjer det er. Hegane sildu vi langur og komu til region. Dagen etter finku vi sunnanvind, og komu nasta det til Puteoli. Her hittu vi brøvor, og våre bittner å stekka tjata i mån tjei dier, så fóru vi til Rom. Brøvorne her, som høttu fratt om okkon, komu imot i okkon til forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fekk at suttja her, takka i han gode, og fekk mot av nødjon. Da vi vittne våre komner til Rom, gav huvudsmövaren fänganar upp till hövdingan för lövvakterna. Tå slapp Paulus att bygga för sig självan samman vid hermannen och i helt vakt i honom. Ta i trutcher det är våra djänkner, kattla i han samman hinna främsta männen mittlån och götanar, och ta i tar våra komner samman, säger han vittar. Tid män brövor. Tå att jag inte har gjort mot följtjockare eller mot sion fetrockare, vær i ur Jerusalem, givin romverjon og i henter som fentje. og tøytar hattu avhorst med atlau tær at geva med leysan við tæ at onkin deia sök fanns tjamer. Men eg tøy at jötanar settu seg í móti tøy væri nøttur at skjóta málum út til keisaran. Tó ikki sum at tí heyr nekra klæva móti falskumøynum. Hetta grunden fyri at eg havi lært tykkun kalla her at søkja tykkun og tosa við tykkun. Tøy tær fyri von Israels er beri hesa lunchu. Ta svera og tær honum. Kvørki hava vit finnji brev om te ur Judea. Ei heldur nekar av brørunum komin og hevur borið ring tøyndi om te. Sagt nekar ilt om te. Men vit vilja fegin høyra frá tær, kvæð tu hugsar. Tøy okkun kunnit om henda flokk, at han allastæna verur mótmæltur. Tær asettu so der vi han. Og ta komu tær fjølmentar til hans her og i herberg. Han utleiði ta fyrir tæmon og vitnaði rúki Guds og rönti at sannføra tær við vitjandi Jesuse ut av Mose lov og profetunum frá orla á mottne lukka til kvölds. Nekrir voru sannførdir av tui, som sagt vel, men sumur trú ikki. Tær fóru so frá honum og samtur søyna millum eftir at Paulus hei sagt hetta eina orð. Rætt tala í heila í anden við Jesajas og profeti til fedrar tykkar að hann segi. Fær til hetta fólk og sí. Vi høyrandi øyrun skulu tíð høyra og tó ikki fæta. Og vi søkjandi eigun skulu tíð søkja og tó ikki skilja. Tu hjarta og í hesun fólki herst. Vi øyrunum høyra tei tunglia og eigina hava tei lati attur fyrir at þeir skulu ikki søkja við eigunum, høyra við øyrunum, skilja við hjartanum og venda við svo eg kunti grøtt þeir. Tøy skulu tíð vita at henda frelsa Guds send hedningunum, þær færa eisini at høyra. Tøy hann hetta hei sagt fóru jötanir að stea og þær trattu ekvulega hver við annan. Full tvei år ver hann nú og Laiu herbergisøynum. Öllum og í til hans herra komu tók hann í móti. Og hann prætika í rúgi Guds og lærti Herran Jesus við öllum dirfi og hindrafur.
1: Við hórdu herra Jakobsen lesa úr Apostlasøyna.

noen uker siden, og nå får vi så lort etter den her av Kjei Kristelig Kringvarp. Og i morgen så får vi til å lette fire vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just hans salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det og Anna Sofia, Market og Linda som synes.

avflåna med halta Harjan Center, så hørte vi til trutjer systrene Anna Sofia, Market og Linda, og til sjunke med halta Harjan Center. Hesen her, Solmer, han skriver av Erling Tobiasen under 1932, og til Godmund Brun og Hever Tuttan. Vi færre til en som eiter Bjørn Aslaksen, og til sjangren Din nåde stor.

Hei, da er det Bjørn Aslaksen, vi sender om din nåde stor. Og fra Bjørn Aslaksen så færer vi til Guy Penrod, og han synger «He hated my soul».

Vi hørte Elvis Presley, vi velkjente sangen Amazing Grace. Og jeg er ferdig å lese noe som Helge Hansen har gjort, og som er enda fyrre steg i leirkjeren. Og her stender det nok så lengt, men det er godt, og det er godt. Og jeg velger å lese alt. Og da blir jeg så løsne, «Tøy av nøye eretid frelst, vi trygg, og det er ikke av tikkun sjølven. Det er gava gods, for at ønsken skal rosa seg.» Og dette er altså ur Efesus brev nå, kapittel 2, vers 8-9. Og en liten leie, og en kyrkjegare i Olney i England, stender en steiner ur granitte, og er jo hese og rist ui han. John Newton, prester, einafer godsavnoktare og frytantjare, treale handlare i Afrika, av ryk og nøye herre og frelsare okkare Jesu Krist, spartor, endreføtter, noavur og kattlaver til å prædika året om trunna. Han lenge hei gjørst alt for å øyeledja. Etta velvalgta ettermelde skrivet av John Newton sjølvun, beint åren han døye, lyser sera beinrædje et ovanligt og avhåverst liv tja en manne som gjørtest en hans største evangelister ui åkjandjøld. Mamma John Newton var godrøyde kvinna, men hon døye åren John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimene fra og Jack nøkker år i skolen. Han gavst og kjøtte skolen og får til kjøs ved kjipnum til papasønnen, en hans 11 år gammel. Og her blir jeg løyv hans her som sjåmøver. Første årene gjenker vi avhaltende oppreistere og ringer løyve. Etter å ha vært ved nekvun kjipen og arbeidt en av tog inni av vestreafrikanske mellandene og åttjennom utenfyrre, her han tok trealer som han selte vujer til handelsmenn og kom fram vi, gjørtes han omsuget kjipere og altså noen egna trealerkjip. Og nei, man vil jeg si at tøkken, sølen og flottningeren av svørsten trealen til plantasjoner i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 20. mars 1848, da det var jeg ved til Englands ur Afrika, komu þær ui eitt satt öðnarvefur. Þeir svo út til að þær fóru að genga bústur. Þeir kvöldu for Newton að lesa bóðsina tja Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, ætla Kristi etterfylging. Kempis var hollenskur munkur og lifti frá 1301 til 1471. Hann hörði til enn að skipan við kallaðis Brethren of the Common Life. Bóðsina var enn í dag prenta som andalir klassikare. Bådskapen i bådkene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, var og av hele andan hun brukt av så svaie, som nå omsøyer gjør det at Newton var omvendt, og tog imot Kristus som personlige frelsere av synen. Noen år enn helt han frem av sikla som kjipere av trelaskipet. Han rønte av en hatt av rettvistgjere virksomhet så ut via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel anna helt av møte fyrir sinne held og manning omlai 30 manns kvann sunnudag. At enda får han at kjenne anstikt fyrir som virksomme. Og han gjørs en herrer og virkje motstøver med avur og imote trælehandle. Newton får heima til Onklands, til hever veri i 1655, og sette bygg saman vi Mary Catlett, ungdoms onnustu sunne. Tei giftust han 12. februar 1653. Han gjørte sjåmannsprester i Liverpool og var i hese tjeneste 90 år. Øtl hese årene kjente han at kattle fra gode, at kunnkjere evangeliet gjørte sterskere og sterskere. Og han får mye vist under at fyrreike seg til hese tjeneste, etjavur og avvurskavur av evangelisten George Whitfield og eisne Wesley-brørene. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene, og byrjaði fyrsta kallsvist som prestur ut i luttlebygdene Olney, tatt vi Cambridge og i Englande. Det næste 15 årene, 1634 til 1694, var honum til mest sikningarryk og ut i hannasne. Særlig store avvirskan hegi til han, da han greide fra sin fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofta. At rett han med vanlige prædiknum i kyrkjene,
helt Newton regelliga møte i ödlena store hølnån han kunne få händer av i omrannån. Hetta var en ohård mannagång för en anglikanskan präst ta av dövån. Hver han en tala i vær stikkvande fullt av folke kom saman av høyrenda gamla omvenda kiparan. Eit anna av vikgångte tiltøkken Jutans og i ålne kyrkjene vær sjankeren, som underbygde til einfalt og hjertelige og innelige trunna og hans var tala, helder enn den kjeilige solmasankeren ur Sternhold and Hopkins Salter, som var sjunkjen i ødland øren anglikanskan kyrkjum. Ta Newton ikkje fann noen ekvar sanger til sitt endamål foran å skriva sjálfur. Til at stola seg i hæsson røyndun søkte han seg hjelp til vine og grannasøynun William Cooper, en noen velkjendun rithøvende ta av døvun. Han skriva i eisne klassiskans skaldskap, middelanna The Task og i 1645. William Cooper hever skriva sangenar nummer 433, og hatt er altså ut i gamle godsfolk sangbok, og underfotlan London Hot, nummer 600 fors, av krossen hun en kjeldaran, 211, til en kjelda fyllt vi blå, 233, som hindermong tar reisa seg, og 288, god hjelp med å liva nærre til her. Og i 1924 kom tæra felaks strempan ut i bok, den kjenta sangbogen Olney Hymns, eitt av den best omtekte verskene som gjørt av økene innan evangelskans solmasang. Av inneholdene i bøkene som talte 394 sanger, hei Cooper skriva Sjeitrush, Newton hei skriva restene. Endamal vi sangbøkene var sambar forhåren og kjenn Newton, eitt innskje om å styrke og trøste godsbøtene i trunne og herra. Etter at Newton var given ved tjernasten i Olney, levde han til senast 28 årene av Løvesøyne som prester ut i kjente St. Mary Woolnut Church i London. Middeltæra som kom til trygg for Jørgen Newton var Claudius Buchanan, som gjørtes troboere i Ester-India, og Thomas Scott, som mitt annet skriver i fylgetekst til Bibelen. Hesa tøyene knytte Newton tatt samband ved William Wilberforce, og ærer politiske leiere som var ferner i helna mot trælehandelen. Og her hun har vært kontroverig at lagt av træet, at parlamentet i Ånglande tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1905 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sonnen elskeie og edgeie mannsøyn. Etter seg at Newton og skulle enn livet Sejan Long år utan henne. Og i 1893 var leivdunner av John og Mary flottar og grunner atter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn av suttje. Til sin dag av det, han gjør det tvei for år, gavst han ikke at undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottliga brötte löv hansare. Hetta var hövdsevne ut tälle och skriving hansare. Stort åren han döje, han var ta våren sjukor, blinter och heje mist minne, malte en kyrkje med över honom till att djävast ut tännastna. Han svärde via spyrja, skällt han gamle godsspottaren ur Afrika djävast medan han ennfär tåsa. En ärafär stort åren han döje, Gjørtsen harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, «Minne nær om fære, men to minnes de hetta, at jeg en store syndare, og at Kristus en store frelsare.» Iva leste sjankeren av Nye Ruyk og Durabær til mest talende døme om Løyv Newtons. Opprunnelig hei sjankeren seks ørende, og kallet «Faith, Review and Expectation». Og var yster i første krønikbok, kapitel 16, og versene 16 til 16, og her stender, «Ta for David konkur og vær verandi her for Asjon Herrans.» Og han sier, «Hvor herregud, og hver husmurt, at du har lært meg komme til hetta? Og så vær hetta og lyt i egen tøynen god, så at du taler om hus tænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneskelige hever du vent her til moen, til å sette meg høyt,
Herre Gud. Læge til sangen gammalt amerikanskt folkalæg. Det var av første sinne kjent som et plantasjelæg kallet Loving Lambs. Første kjente utgaven av hese lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Carroll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Soverstaten og i setning helt av 19. ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendes her at det var Helge Hansen som omsette dette etter Kenneth W. Osbeck. Og dette er som sagt tidsje ur lærkjernom. Men her stendet stoppet jeg treet her, og her stendet at Bay Victor Dinesen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til først. Tensja Victor er nummer 508 i sangbok Godsfolks, og til Astan Eldreutgavan, og ver vanlige sangen til leie i S-892. Tøyningen til Sækariasen, som er nummer 532, ved sjungen vi til lærnen og nærum alt det vi nødt i engstalende heimen. John Newton har eisen skrivet sannsjener nummer 348, for dors til Jesu navn tar vi 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion til Guds egne stavur. Michela Ritchie har tøyt sannsjen fram og sal vi bønnen frutt etter John Newton, og han nummer 344 i heimamissjons sangbogsene. Og nå skal så færre lese tøyngsene til Sækariasen. Og nøye ryk og dyre vær, og i frelste meg av ræk, ta vilster e og blinder vær, god myskre, borster ræk. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor skjøt vær nøyen fyrsta e, og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og av vanda ved, men trykker her til. Ta nøyen vær og lette med, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset. Ta prøys vi sunnje heve her, og i himle tusen år. Ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrjavo og i jar. Og hatt av vær som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1826. Og til å være Sækare Sækariasen som tøtte han. Vi tverre nå at høyre Morten Samuelsen vi sender noen salige visit.

0: Silence. Brute.
1: Vi hørte Morten Samuelsen. Vi sendte noen salige visshet. En av sanger til Fanny Crosby. Og hun gjør det rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula jeg synder. Og jeg kjenner inspirasjon av det her som vi har lyst om John Newton og Amazing Grace, etter å nøye ryk og dyre bær. Jeg husker om at det er så åtteljende mennesker som blir frelst. Bjerget er ut ur syndene. Det var den som Jesus kom til. Han skulle lære Jesus til han skal frelse falsk ut fra synd og terra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nærrug og dyra bær. Amazing Grace kom og hans alai. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesund 16 om tver omvendingar. Den ene er still, og himma kom under kategorina vild. Og ta hokse mest om omstøvnar som rundan om hans boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvnen 16 om Paulus og Silas. Og der en misjonsfer, og der røyna mengt og kvæt. Men det er et øyne ahuavest her, at der får noe jøkken frykja og galatska landa, til det var av hele andanen forreier å tale året i Asia. Og det var en løye. Hele andan forreier at han ville tale året. Og her stender en tå at tøtter vår kommer at Mysia røyndet her å halte fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde dem det ikke. Her løpte Mysia om å komme til Troas, og om nottene vuste sjønse fire Paulus. Aha! Ok, her hendte nækka som var grunden til at det blir forrige affære til leit her tuksa og kjolver. Men Herren heie atlan vittan. Og her er nært bei Helianten og Ande Jesus her. Og det er ikke så kjønna. Nåttna viste kjønns over Paulus. Makedoniske medover stod her. Be han og sige, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa kjøn, røynte vidt av samme, släppa iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god hei kattla okkona kunnja taimon evangelia. Og så færet her vi kjipe, og så kommer der til Filippi, som første byen ute i parten av Makedonia, nøybygd. Og her er byen og stegget her, så enda tog. Og så stender her i vers 13, at sabbatsdagen får vi ut om byporstet, fram vi en å til et sted, her det platt å komme sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommer til trygg. Men det gikk ikke langt, tøy, kvinner, vi lydige, og som dyrker i god, lurte i etter. Hun var ur bynen til å tyre, og handlet vi pushbrød. Hjärsta hennara lät Herren upp så hon gav till gator som Paulus talade. Ta nu hon i husen där var döpt, be han och hon säger halda tid med Herren. Drickva så kom in i husmutt och veri här. Hon har Jakob. Äck vill jag fria det. Folk, kanske bara konfolk och så Paulus och Filtje. Och vi har ett bönamöd. Där jag var röjda fria det. Äck vill jag. Hon har faktiskt ägstnat för utom bojpostre från Vienare A och så sedas det här på bönamöt. Men nu är hela anden han som lät atter ta i tärskult färra, ära, vejra, kunnkira. Nu är det samma hela anden som lät hjärsta och dessa kvinnorna lydja upp. Och hon tar emot bådskapen. Hon blir frälst. Och så blir hon döpt ägstnat. Det er så her som sagt en natur, men det ene feriene. Det er ved ut til dette samme bønnersteget. Så møter det en agente og i heie spadoms anta, og av det samme så vann hun, sånn hun hadde hun, ekvann ekve inntøket vi er spået, og hadde ikke helt utkjent det helter. kanskje ikke når vi åkker leien, men nærest der. Og henne er jentan, hun gikk at han av Paulus i åkken, røpte og sier, «Heser menn tænare hins haksta gods, og teir kundgjera tikkun frelse veien.» Og dette var ikke bare ene ferie, dette gjør det hun i nekvar deer. Og så kjem nekka, jeg synes det løye her, tog jeg stendig at ta hermes Paulus om til. Og hvor skal Paulus hermast om dette her? Dette var jo sagt til som hun sier, at disse mennene tjener en saksta gods, og tar kun ikke at de kan frelse veien. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han hermast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi jentene, minst til, legg meg ikke til, han sier vi andan, og i navnet Jesus Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anten, spadons anten, han får ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus selv. Her i Lukas 4 hver og i en falsk streymer til hans herre vi ødler møvler og sjukken, og her med til eisende falske som var sett av ytler anton. Og her stender at ytler antar får eisende ut ur mongen og teir røpten. Tu erst sånne gods. Passer det ikke? Jo, men Jesus hørte at heimen og let her ikke slippe at tale til ter visste at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tirsdag løye beid det som Jesus gjør, tror jeg det jo sannet som det sier, men det er en ønskaperen, han er ønta andre verden, som ikke ikke fær løyve til at kunnger evangeliet, som ikke fær løyve at kunnger at Jesus Kristus sånn og hans haksta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da så hette her henter, da begynner dramatikeren av alvaret, altså. Da nå ble det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en enda andre ut og så hendte det her at de herre henne så at ønske vogn var kjatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og for å dreende vitt hjemme av torke framfor ivaltene. Og der sier vi domerne her at hese menn valgte Mikland ofri i steg i okkere. Der er jo gjøter og der lærer sier som okker romverske mannen hverste løyves det teker vi etter fylkja. Man kan säga att dessa nejers män tar kjente inte sina vittnar tog att tar kunde för så vårt östna finns i bådskapen till Paulus var här. Men det var inte på tammatan att tingen hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta huxat, jag ständer inte om det. Om dessa personer som nu kommer i fokus man vill ha kjente efter av Paulusen som verande tann han sa i sjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Och det var inte bara här männen som hade missat intryck som var i år. Här stämde att det är en falsk rastisk mot dem. Och hva gör man så? Och damarna tar backa. Det gör vi för kärsta så gör vi det långt ut i kapitlet. Men lycka mycket. Damarna låter ta kleine skrea av dem. Og søtte at de skulle være huflongter. Paulus og Silas stande her nakner og få en den rævlige pusten som skreier ritjen opp av dem. Og ta det nå at givet ham og nekst slø, sette det her fenghus, og søtte vi fenga vakteren at han skulle ansa vel etter dem. Ta fenga vakteren finner ikke hese på, sette han her og hit innere fengarommet, og sette føtertarra fastar og i støtjen. Altså, her skal ikke hente av munner vakt. Her har ikke nøy, ikke muskene heldig ikke fra fengervakten. Han setter der inn i innere fengerrommet, og han setter der fastar og i støtjen. Så der hadde ångan livende chans å rymme. Men der var det tænere enn saksa gods. Så hendte det her at om midtnattene så bia Paulus og Silas og tersunk gode låsanger og fengande lusta etta man. Ta kom knappliga stor jarskjolta, så grunnvallur fengahusens rystust, og vita sama sprung og allar dyr upp og latjunar lustust av öllum. En høyde måneder da. Bønner løte, vi er nødstidlet av, nægre kvinner, en åpner sitt hjerte for bådskapen, og så da kom knappelig større hjerte, så grunnet til fengelsen rystes, og vi da ser meg sprung alle dyr opp, og landene løstes av øtlen. Nå hendte det her som Gud vil skal hente, og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvnet, og da han sa at dyr fengehusens åpner, dro han svørsøyt, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atler han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyres ned, og så ble han drypen, sjølvor. Tog at han ikke er passende å vele på hans her mennene. Ja? Men Paulus, han råper hardt, og sier vi henne her fengavaktan, om ikke gjør seg noe mein, og sier vi henne at her er jeg alt her. Fengavaktan, han blir så lett å få til Jøs, og han leip inn, og falt sjelvande nye fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier, herrer, hva skal jeg gjøre, for at jeg kan være frelster? Det er svære å trygg, og herre Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustøyt. Det er tellende år herrens til hans herre, og til alt som i huset hans herre våre. Så tok han til sønne, ser man tog med om nottene, vaske i svart herre, og han selv var til huset hans herre våre, vidt og ser man døpt. Jeg har vært inne som her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne at det er til endens eisene, at disse her domerne, de gjør det ikke rett, de går seg ikke noe over stunder, de kan nok være eres menn, og tatt jeg så finne det av at han har alle sier ekvistlige hendingene er at her er altså romverske borgere. Og du i overhøver ikke hadde oppe på det, så vi finner at jeg finner. Da ble dommerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så var det sånn, men jeg husker bare, nå tar jeg lesen det her vittnesboren, leser frasøkene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og til som lurer, hører vi i dag, det er ikke tilvilt at du lurer. Til som enn ikke hever, lærte ditt hjerte opp fire, yes. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover enda det er det som ble sagt til vi, fengavaktaren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut av litt av han, og han er i seg. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson er så fyrreparstren av sendingene vi veien fyre til jeg kom at enda, og vi tverre at lort etter en parste av hjertemål fra Iktus og i Søltafyre. Men åren til jeg vet ikke om tid tåler meg, men jeg må takke dere som stoler seg. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valgsiktene i året ut. Og til ikke Daniel, eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden, som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få hette, dyrer bare valgsegne året ut. Så hjertens takk, alt sammen. Og nå får jeg så lyst til etter en parste av hjertemål. Hei, hei dit, så det atter her vi noen nødgjønparti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spørre Paul hva du hånd og liker av Gjerstøy i det.
2: Jo, prøver ikke han. Etter til Filemon,
1: ja. Oh, yeah.
2: Paulus er det han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapittelen er omvittlig, ja. Inni alt rykker. Det man vokser om det andalige, og hvordan hvordan Paulus fer ert vi Filemon. Så han var jo en som var fruttjauer fra Herresvinden. Ja. Og
1: hun er som hos?
2: Han skriver samme vi til Mortius, ja. Til Filemon. Jeg skal vi nokkere som arbeider samme vi og Appi og syster okkere. Arkippos, som strøyer sammen vi åkken, og samkomne husgjensere, etter han tog innom siden. Neiver vi tykken og flyer fra god til fær okker, og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder faser, så kan skal til å lese synder meg i dag.
1: Ja, jeg kan lese, ja. Her fra 24 verset. Jeg takk ikke god til meg noen, alt og ta jeg minnes til i bønnen min. Vi tar at jeg høyre om kærlighetøyen og trønner og du hever til Herre Jesus og alle henne i heiløve. Fyre at fellagsskapetøyen og trønner kan være virksomme for Kristus og henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Til store glede og trøst har vi finnet av kærlighetøyen vi tar at gjørst og henne heiløve å luka av tær bror. Ta at vi mykla dirvi og Kristus kunde giv tær bo om tær som du eira gjerra, bi et av helder fyrir kærlegan skuld, såle som jeg ere, gamle Paulus, nu eisne fengje Krist Jesu, jeg bi tær fyrir sinemunnen og nesemussa, som jeg av fengje og i lantjemunnen. Honnen som avurver tær avhentur, men nu bæje tær og mer henter. Honom som jeg nå sender til atter. Takk imot til honom, til mot egna hjärsta. Jeg har haft hova lært han være her til meg, så han tynst jeg kunde tant mer i lantjemunnen, som bedre for evangeliet. Men jeg vil det ikke gjøre, utan samtidig tøyt, for jeg gøske tøyen skal ikke være ens og av norsle, men av fru og vilje. Du kanske han just tryva skilte fra ter lytla stund, fyra tu kunde få han atter till äviga ogn, icke som trälångor, men som mer än träl, som älskar han bror. Te han mer av säljan hatt, och kvås så mycket mer ta icke till er, bäg i holdenon och i herranon. Så satt som du råknar med fyrs han bror tog, så teg emot i honom som och emot mer. Hever han gjørst den nægan årett, eller skilder han den nægan, så skriver til av råkning møyna. Paulus skriver vi møyne egne hånd, jeg skal gjalda til, fyrir at jeg skal ikke sia vitt til at du skilder

Og vi har sånt, så sendingen vi i veien for det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene, så spalte jeg nærkere sender, og her i middelen Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som en av fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans her omvending, og hans her liv og virke eisen sendene. Og til sendene parten så har vi lurt etter en parten av Gjertamal fra Iktus og i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokken tjej, og atter i morgenarne, klokken fem. Så, etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for Hesafer.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Sjöi sjónda kapittul. Tá ég nú var eugjörst að við skuldu færa við skipi til Italia, góðu tær Paulus og nekrar erar fengar upp til höfusmann og að Julius úr herflotju kæsarans. Við fóru tá ombori skip úr Adramitium, som skuldu færa til stæginar fram við Asiastrondina. Så hildu við það stæg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, ver vi okkom. Dagen etter får vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus velvild, gav honom løyvi at færa til vinersynar her, og njóta gott av omsorgan terra. Heianne får vi så langur, og siltu inn under Kuiperen, tog motvinter vær. Tá vi så høyt og silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komo vi til Moira og Lykia. Her sa høvesmævren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkun ombord i te. Og i nekvar dier gikk nu sant vi siglingene, og te var nå ytla vi til vunnu fram til Knitos. Vi te at vi høyt og avleelian vind, hildu vit inn under Kreta vi Salmone. Te var ikkje meir enn vit vunnu om her og komu til stea og kallast Góuhavnir nær vi bojen Lasea. Nu var langt tog i gingin og vandu var langt og at ferast av sjånen. Te var enta færi om føstuna. Paulus avværa i teir tog og segi, tid menn, jeg suttje at henda sjåfer virir til vannlokko og stóran skia ikkje best fyrir farmen og skipe, men eisne fyrir lúv okkara. Men høvusmeavren sette meire lúv til styrumannen og skiparan enn til tega vi Paulus segi. Og vi tega at haunen huska ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flestu til at færa heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun og Kreta, som vender mot Ussendinje og Utterinje. Ta inn og sundan gul kom, hildu tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær lattu atjer og siltu fram vi Kreta, tatt og i lande. Men ikkje ver lunche, ta brast øyelige stormur og nyer av ötne, Eura Kvilo kallavur. Han hei kipu visser, og det kunne ikke haltast opp i måte. Vi låter til at vi fattler og låter reka. Vi kom å ta inn under Lutla Odj og et klauta, og det var vi nei, vi fikk å bjerke badene. Da jeg tar høyt å tige han inn, tok det her til bjergengarra, og løtte to om skipet. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nyr og surtona, løtt ut her sekle og råk og så. Vi våren og ytla stadder av stormen, og dagen etter tog ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kastet vi vidt vi eknon hånden kipsgreierne ut. Og ta inn og kvørste sol etla stjøtner sovest og i flere dier, og vi lov under øtnarvekre og ikkje vær lute, så vær nå alt mot ut i om, at vi kunde vera bjergeier. Ta i tær nu lunch og ikke høtt og ete, steg Paulus fram mitt i midtlån terra og sige. Tid menn, tid skuld du akta meg og ikke færi ur Kreta. Så høtt du tid ikke kom i okkun og i hisa vannlokko og henta skea. Men nu bygje tikkun heva gott mot, tog i ønsken av tikkun skal dodja. Best skal skipe genga bostur. Tui og i nacht stå fire mer angel fra gode som tilhøyre og som eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, du skalt komme standa fire kaisaranon, og god hefur givet her som gavu allar tær og i vit her eru i ferinu. Hef tui gott mót tid menn, tui ég hefur til aðleita gode at svo skal vera som mer er sagt. Men vit mú stranda á enni odds. Ta inn og fjörstanda notten kom, vi drog om og adri hefur, hildu skipsmennir

Tær låtu baten nýr á sjekvin og lótust at atle at leggja atjur út ur fremra enda. Paulus segir ta við höfusmannen og hermennar, Veri hesir ikkje verandi á skipinum, kunnu tid ikkje vera bjargair. Ta högt og hermennar av tå batsens og låtu han færa. En til ta for at løysa amenten og Paulus atler at få seg mæt og segi, Hetta nú fyrstande dævur tid hefa búja fastande og ondkje finnja at eta. Ég byggja tikkun tog få at ikkun at eta. Ta høyrir vi til bjargjeng tikkara. Tog ikkje skal har fatla av høtte nekars tikkara. Tog han hetta hei sagt, tog han brei, takka i gode fyrir eigum allra, brei ta og får at eta. Ta kom mot og i tar atlar, og eisne tar fingus er at eta. Vi tvar til samans 276 saler av skipenom. Ta i tar nu våre metter, latt og tar om skipet vi at kasta kveiten av sjekven. Ta i dævor kom, kjent og tar ikkje lande, men tar sjabo vik vi fjøro, og her gjørt og tar av at seta skipet av land om det var gjørlet. Ta er kappa ut i atkjørene, og låtet hei vero i sjånen. Løst og råvertøyene, vondt og oppsekle for vinteren, og hilt inn i fjørene. Men ta er kom og arriv vi dype bavomegin. Her stå skipe. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såreist sunder av bråtene. Hermennene høtte nå ho at drepa fengganar, så ønsken av teimen skulle svimja borster og flutja. Men høvesmævren, som ville bjerga Paulusen, forra i teimen og i heson som der atlavo, og sier at teir og i dodo av svimja skulle fister leipa sjekven og koma seg av land. Så gjerne skulle hinner bjerga seg sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjergeir av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Ta i vit nu våre bjergeir, fingo vit at vite at ødgen er at malta. Falsi og ødne vusti okkun og vanligan menneskakarlæga. Ta i kjentu bål og tog oss her av okkun ødlun, vit he at nu var færi at regna og kalt vær. Og tog Paulus kasta i av bali eina rikve av torrun greinun, som han hei sanka saman, skrei ormur ut undan hitanun og bæt seg fastan i hånd hansara. Tøy tei, og jo ødne boo, sove døyri henka i hånd hansara, søttu tei kvørst vi anna. Hesen mevor oviva manndrapare, som hevnden ikkje gjeve løyvi at liva, tå at han bjerga av fra sjånen. Men han riste døyri av seg i elden og hei åndsje meien av tøy. De vant av at han får at håna eller knapplige detta nye deier. Men tøy tøy høtte boja lønnsje og sov at åndsje sagt i han, får tøy at huksa anna og søtto at han var godur. Når vi hettas det hei med vår og gjett Publius gær, han var hakste med oss i ødene. Han tog vinnerlige imot i okken, og hørst i okken trutjar det er. Så bær også at fægir Publius la sjukur av blågenskje og vi febre. Paulus får da inn til hans herre, bæ og leie hendurnar av han og grødde han. Da jeg hette ei hent, kom og eisen hine her i ødene, som sjukur høtto og våre grødd. De vustu okkun eisne miklan heijur, og ta evit fauru heane, bauru tei ombor og kipet hea som okkun tørvei. Ta i trutjer manager voru djengner, fauru vit heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ødna, og hei merke tvuborana. Vi fauru inn i Syrakus, og voru her trutjer deir. Hene sildu vit langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vit sunnanvind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vit

0: prøver, og våre bittnere stekka tjata i mån tjej dier, så får vi til Rom. Brøverne her, som høyde fratt om okkon, kom og imot i okkon til forum Appii på Tres Taberne. Da Paulus fikk at suttja her, takka i han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav husmøveren fengene opp til høvdingene fire løvvaktene. Da slapp Paulus at bygge for seg sjølvan, ser man vi hermannen og helt vakt i verhånden. Da jeg trodde det er våre djenkner, kattlet han sammen henne fremste mennene mittlån og jødene, og da jeg tar våre komner sammen, sier han vidt der, «Tid menn prøver, ta at jeg ikke har gjort mot folk åkere, eller mot Sion fetre åkere, vær jeg ur Jerusalem, given romverjen og i henter som fengtje. Og ta jeg tar høyt avhørst med at la og tar at djeva med leisene, vi tar at ånden deg søk fanns tja mer. Men jeg tror at jødene sette seg imot tog være nødder at sjåta maler mot til keiseren, tog ikke som at de har nekra klæv og måtte følge med noen. Hette grunden for at jeg har lært tikkun kattle her at suttje tikkun og tåsa vi tikkun. Tog det for vågen Israels i bedre hese lunsje. Ta svære av tær honom. Først ikke har vi finnet brev om te ur Judea. Ei helter nekar av brøren hun kommer, og har både ringt tøyende om te, sagt nekar illt om te. Men vi vil jeg fien høyre fra der, hva du hukser. Tøy okken kunnet om henda flokk, at han alle stene virer modmalter. Tær asette så det vi han, og ta kommet her fjølmentare til hans her og i Herberich. Han utleg ta fyrir taimon og vittnei om røyke gods, og røyndi at sannføra tær vi vutjande Jesuse, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene løyka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tøy, som sagt vel, men sommer tro ikkje. Tær fóru så fra honom, og samter søyna middelen, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Rætt tala i heila i anden vi Jesajas og profetet til fetsartikkara da han sier Fær til hetta folk og si Vi høyrande i øyron skolotid høyra og tog åndsje fæta og vi suttjande i eion skolotid suttja og tog åndsje skilja To hjärsta og i hesson folk herst Vi øyronon høyra teg tunglia og eiene heva teg let i ettor Fyre at de skulle ikke suttje vi egenom, høyre vi øyrenom, skilje vi hjertanom, og vende vi så jeg kunne grøtt til. Tog skulle tid vite at henta frelsa gods sendt hedningonom, terfere eisne at høyre. Ta i han hette hei sagt for jødene resten, og tar tratt og ekvelige kvar vi annan. Full 2 år var han nu i Leio Herbergesøynen. Ødlun og i tilhansara komu tok han imot det. Og han prædika i rujtje gods og lærte om Herren Jesus vi ødlun dirve og hindraver.
1: Vi tar då herre Jakobsen lese ur Apostlasøyne. Hetta tjei. Tjei. Tristlet kringkvarp. Vi høyrast.

Shay, Kristelig Kringvarp, vil egnast futja vi føstens stole fra djevaren og vi gav hon. Inkje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gled i baskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna å flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.

Og i morgen, frødagen klokkan 13, vi sender ikke ned i veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt ved frødagen klokkan 21.

kjørte det her av at sette skipet i land om det var kjørlet. Det her kappet ut i akkjørene og låte det være i sjøen. Løst og råvertøyene vondte opp seklet for vinteren og hilt inn i fjørene. Men det her kom og arriv ved dype bavomeien. Her stod skipet. Fremre pastor Tess var fastor og vikast ikke, men attare pastoren så reist sunder av bråtene. Hermennene hadde nå ho at drepa fengene så ønsken av teimen skulle svimja borster og flutja. Men høvesmævren, som ville bjerga Paulusen, forra i teimen og i hæson som der atlavo, og sier at teir og i dodo av svimja skulle fister leipa sjekven og koma seg av land. Så gjerne skulle hinner bjerga seg sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt kjekk så at atler komme bjergeier av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Ta i vit nu våre bjergeier, fingo vit at vite at ødgen er at malta. Falsi og ødne vusti okkon og vanligan menneskakarlæga. Ta i kjentu bål og tog oss her av okkon ødlun, vi til at nu var ferdig at regna og kalt vær. Og tog Paulus kasta i av bali eina rikve av torrun greinun, som han hei sanka saman, skrei ormur ut undan hitanun og beit seg fastan i hånd hansare. Tog tei, og jo ødne boo, sove dyr i henka i hånd hansare, søttu tei kvørst vi anna. Hesen mevor er oviva mandrapare, som hevnden ikkje giver løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånen. Men han riste døyri av seg i elden, og hei åndsje meien av tøy. De vant av at han får at håna eller knapplige dette nye deier. Men tå i teg høttu boi av lønnsje og sov at åndsje sagt i han, får de at huksa anna og søttu at han var godur. När vi hettas det hei med vår och gett Publius Ger, han var högste med vår och ödne. Han tog vinnerliga emot i okkon och hyst i okkon trutjar det är. Så bär å att färger Publius la sjukor av blågänse och vid febre. Paulus förde in till hans herra, bä och leje händerna av han och grödde han. Ta i hette hei hent, kom och äsne hinne här och ödne, som sjukur høttu og voru grøtt. Tei vustu okkun æsne miklan hægjur, og tei vitt fáru heane, bóru tei umboru i kýpet hea som okkun törvæi. Tei trutjur manægjur voru djengnir, fóru vitt heane vi kýpi ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ödna, og hei merkje tvúborana. Vitt fóru inn ui Syrakus, og våre her trutjar det er. Heianne sildu vi til langkur og komu til Regium. Dagen etter fingu vi til sunnanvind og komu nasta det til Puteoli. Her hittu vi til brøvor og våre bittnere stekka tjata i mun tjei det er. Så fóru vi til Rom. Brøvorne her, som høttu fratt om okkon, komu imot i okkon til Forum Appii og tres taberne. Da i Paulus fikk at suttja tær, takka i han gode, og fikk mot av nødjon. Da i vittne våre komne til Rom, gav høvesmøveren fengene opp til høvdingan fire løvvaktene. Da slapp Paulus at bygge fire seg sjølvan, saman vi hermannen og i helt vakt i verhånden. Da i trutjer det er våre djengner, kattla i han saman hinner fremstå mennene mittlån jødaner, og ta i tære våre komner saman, sier han vittar. Tid menn brøvor. Ta at jeg ikke har gjørst måte følse okkara, etla måte sion fetre okkara, vær jeg ur Jerusalem, givin romverjon og i henter som fentje. Og ta i tære høttu avhorst med atla og tære at djeva med leisan, vi tære at ønsken deia søk fanns tja mer. Men jeg tror at jødene setter seg i måte tog, være nødder at skjøte malen mot til keiseren, tog ikke
som at de hei en

0: fra klæve mot det følte mønnen. Hette grunden for at jeg har lært tikkun kattle her at suttje tikkun og tåse vi tikkun. Tøy til fire vågen Israels i bedre hese lønnsjø. Ta svære av tær honom. Kvørtje heva vit finnje brev om te ur Judea. Ei heldur nekar av brørenon kommen, og hever båre ringt tøyende om te, sagt neka illt om te. Men vit vilje fien høyra frater, kva to huksar. Tøy okkon kunnet om henda flokk, at han atlastene virer modmalter. Tær asette så det vi han, og ta komet her fjølmentare til hans her og i Herberich. Han utleg ta fire taimon og vittnei om røyke gods, og rønte at sannføra teir vi vokjande Jesus, ut av Mose lov og profetenon, fra orla av måttene løyka til kvølls. Nekrir våre sannførder av tøy, som sagt vel, men sommer tro ikkje. Teir får oss fra honom og samter søyna mittlån, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Rett tala i heila i anten vi Jesajas og profetet til fedsartikkar at han sier. Fær til hetta folk og si. Vi høyrande i øyron skulle tid høyra og tog åndsje fæta. Og vi suttjande i eion skulle tid suttja og tog åndsje skilja. To hjärsta og i hesson folk herst. Vi øyronon høyra teg tungliga. Og eiene heva teg leti ettor. Fyre at de skulle ikke suttje vi egenom, høyre vi øyrenom, skilje vi hjertanom, og vende vi så jeg kunne grøtt til. Tøy skulle tid vite at henta frelsa gods sendt hedningonom, terfere eisene at høyre. Tøy han hette hei sagt for jødene resten, og tar tratt og ekvelige kvar vi annan. Fullt 2 år var han nu i Leio Herbergesøynen. Ötlun og i tilhansara komu tok han imote. Og han prætika i rujtje gods og lærte om Herren Jesus vi ötlun dirve og hindraver.
1: Vi tar då herra Jakobsen lese ur Apostlasøyne.
2: Pappa, gode skrua herra herfra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar av herra herfra.
3: Du lustar etter Shade.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sendisne vi veien, veri Vinjard Magnussen, gestur, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, a tjei, Kristli Kringvarsp. Endesent, veri frugjagvalde, klokkan 21.

I morgen, fridagen klokkan 13, vi sendes ned ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endesendt ved fridagvalget klokkan 21.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser herr Jakobsen ur Apostlasöna.
1: Shay 20 kapitel. Ta i nu var avgjørst at vi skulle færa vi skipet til Italia. Gavotar Paulus og nekrar ærar fengar opp til høvusmann og at Julius ur herflotje kaisarans. Vi foruta ombore skip ur Adramyttium som skulle færa til stegjener fram vid Asiastrontene. Så hyldu vi til steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonica, vær vi okkom. Dagen etter får vi inn av Siton, og Julius, som viste Paulus velvilt, gav honom løyve at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langkur, og silto inn under Kuiperen, tog motvinter vær. Ta vi så høyt og silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, kom vi til Moira og Lykia. Her sa høvesmæveren skip ur Alexandria, som skulle til Italia, og han bandi okkon ombord i te. Og i nekvar dier gikk nu sant vid siglingene, og te var nå ytla vid vunnu fram til Knitos. Vid te at vid høttu av leelian vind, hildu vid inn under Kreta vid Salmone. Te var ikkje meir enn vid vunnu om her, og komme til sted og kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt tog i djengen, og vante var langt og at fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg så ikke at henda sjåfer være til vannlokko, og ståren skia ikke best for farmen og skipet, men eisne for løyvåkere.» Men høvesmæveren sette meire løyt til styremannen og skiparen enn til tea i Paulus, sier. Og vi til at havnen høska ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flesto til at færa heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, havn og Kreta, som vender mot Ysseninje og Ytterinje. Ta inn og sundan gul kom, Hildo tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær latto atjer og silto fram vi Kreta, tatt og i lande. Men ikkje ver lunche, ta brast øyelige stormur og nyer av ötne, øra kvilo, katlavor. Han hei kjipe visser, og tær kundi ikkje haltast opp i måte. Vit låto tær tui fatla og låto reka. Vi kom å ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og til vær vi nei, vi fink å bjerga badene. Ta i tar høyt å tige han inn, tok å ta til bjergengarra, og løtt å ta om skipet. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nir og surtona, løtt å ta skjegle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen og og dagen etter tog ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kasta vi vidt vid eknon hånden kjipsgreierna ut. Og ta inn og kvørstje sol edla stjøtner sovust og i flere dier, og vidt lov under ötnarvekre og ikkje vel ute, så vær nu alt mot ut i om at vidt konto vera bjergeier. Ta inn her nu lunch og ikkje høttu ete, steg Paulus fram mitt i middelen terra og sier, «Tid, men, tid skulle du akta meg og ikkje færre ur Kreta. Så høyt du tid ikkje kom i okken og i hessa vannlokko og henta skea. Men nu bygje tikkun heva gott mot, tog ønsken av tikkun skal dodja, best skal skipe genga bostur. Tog og i natt stå fire mer angel fra gode som tilhøyre, og som i eisne tæne, han sier, «Øttast ikkje, Paulus, du skalt komme at standa fyrir kaisaranon, og god hefur givet her som gavo, atlar tær, og i vit her ero i fyrirne. Hev tui gott mot, tid menn, tui i hevet he alet av gode, at så skal være som sagt. Men vi må stranda av en ødj. Ta inn og fjørstanda natten kom, vi drog om og adrige heve, helt og skipsmennene se om midnatt skilja, at her norska oss lande. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Ta i tar var komner at synder langkor, skatta og ta atter døype og finke 15 faunar. Tær ötta oss nu fyrir at vit fóru at koma og sker. Tu kasta og tær fyrir atjer ut ur attara enda skipsins og yngstu etter at dævor skulle koma. Skipsmennene röndu nu at rúma av skipunum. Tær lótu baten nýr á skekvin og lótust at atle at leggja atjer ut ur fremra enda. Paulus segir ta við höfusmannen og hermennar. Verðu hesir ikki verandi á skipunum, kunne tid ikke være bjergeier. Ta høgt og hermennene av to batsens, og låt han færre. Gentil til for at løysa og amenten og Paulus atler at få seg med og sige, «Hette er no fyrstande der hvor tid heva boja fastande og ikke finnes at ete. Jeg bygger tikkund til å få at ikkund at ete. Ta høyre vi til bjergjeng tikkara. Tøy ikkje skal har fatla av høtte nækars tikkare. Tøy han hetta hei sagt, tåk han brei, takka i gode for i ei om allra, brei te og for at eta. Tåk om mot og i tar atlar, og eisnet her finnk oss at eta. Vi tvor til samans 276 saler av skipen om. Tøy tar nu våre metter, latt og tar om skipet vi at kasta kveiten av kjekven. Da i dævor kom, kjentu tær ikkje lande, men tær sjå og vik vi fjøru, og her kjørtu tær ev at seta skip i land om det var kjørlet. Tær kappa ut i atkjørene, og låtu tær veru i sjånen, løstu rovertøyene, vundu opp sekle fyrir vindunum, og hiltu inn i fjørene. Men tær kom og arriv vid dype bavomegin, her stå skipet. Fremre pastor Tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av brotunum. Hermennene høtte nå ho at drepa fengganar, så ønsken av taimon skulle svimja bostur flutja. Men høvusmeavren, som vilde bjerga Paulusa, fora i taimon og i hesun som der atlavo, og seie at tair og i dodo av svimja skulle fister leipa sjekvin og koma seg av land. Søgjane skulle du hinner bjerga sær, sommer av plonkon, og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjergeir av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Tøy vit nu våre bjergeir, fingo vite at odjen at Malta. Falki og ötne vusti okkun og vanligan menneskakarlæka. Tei kjentu bál og tóku sér av okkun ötlun við tei at nú var færi að regna og kalt ver. Og tói Paulus kastaði á báli eina rikvi av turrun grænun som hann hei sanka saman, skræði ormur út undan hítanun og bæt sér fastan í hond hansara. Tói tei og jo ötne búu sovu dyr i henka og i hånd hansara, søttu teg kvørst vi anna. Hæsen mævor oviva mandrapare, som hevnden ikkje gjevur løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånum. Men han riste dyr i avsar i elden, og hei åndsju meien av tøy. Teg vant av at han får at hona etla knapplega detta nyer deir. Men ta i teg høttu boja lontju sovu at ontju sagt i han, fóru teg at hugsa anna og søttu at han var gútur. Nær vi hettast det hegi mevor og gett Publius ger, han var hagste mevor og jötne. Han tók vinnarlega imóti okkum og husti okkum trutjar deir. Så ber å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, be og leie hendurnar av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen hinne her og gjøttene som sjukur høttu og var grøtt. De viste okkon eisen Miklan heier, og da vi fauro heane bauru de ombord og kipet her som okkon tørvei. Da i trutjer manager våre djengner, fauro vi heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi øtna, og hei merke tvuborana. Vi fauro inn i Syrakus, og våre her trutjer det.

0: og tres taberne. Da Paulus fikk at suttja tær, takka han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav husmøveren fengarna opp til høvdingan fyrir løvvaktene. Da slapp Paulus at byggva fyrir seg sjolvan, saman vi hermannen og i helt vakt i verhånen. Da jeg trutjer det er våre djengner, kattla i han saman hinner fremstå mennene mittlån jødene, og ta i tære våre komner saman, sier han vitt der. Tid menn prøver. Ta at jeg ikke har gjørst måte følge okkara, etla måte sion fetre okkara, vær i ur Jerusalem, givin romverjon og i hendur som fentje. Og ta i tære høttu avhorst med at lau tære at djeva med leisan, vi te at ønsken deia søk fanns tja mer. Men jeg tog at jødene sette seg i måte tog være nødder at skjøte malen mot til keiseren, tog ikke som at de har en ekra klæv og måtte følge med noen. Hette er grunden for at jeg har lært tikkun kattle her at suttje tikkun og tåse vi tikkun. Tog det er for vågen Israels i bedre hese lønnsje. Ta svære av tær honom. Hvorfor har vi finnet brev om te ur Judea? Ei heldur er nekar av brøren hon kommet og hever båret ringt tøyende om til, sagt næga illt om til. Men vit vilje feien høyre fra der, hva du huksar. Tøy okkon er kunnet om henda flokk, at han alla stene verer modmalter. Tær asette så det vi han, og tå komet her fjølmentar til hans her og i herberet. Han utleg tå fyrir taimon, og vittnei om røyke gods, og røndi at sannføra tær vi vutjande Jesuse, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene løyka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tøy, som sagt vær, men sommer tro ikkje. Tær fóru så fra honom, og samter søyna middelen, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Rætt tæla i heila i anden vi Jesajas og profetet til fedsartikkara tøy han sige. Fær til hetta folk og si. Vi høyrande i øyron skolotid høyra og tog åndsje fæta. Og vi suttjande i eion skolotid suttja og tog åndsje skilja. To hjärsta og i hæson fæltsje er herst. Vi øyronon høyra tei tungliga. Og eiene heva tei leti attur fyrir at tei skolo ikkje suttja vi eionon. Høyra vi øyronon, skilja vi hjärstanon og venda vi så jeg kunde grøtt teg. Tog skulle tid vita at henda frelsa gods sendt hedningunum. Tar færa eisne at høyra. Ta i han hette hei sagt for jødane raste og tar tratt og ekvelia kvar vi anna. Full 2 år vær han nu i lei og herbergesøynum. Ødlun og i til hans herra komu tok han imote. Og han prætika i rujtje gods og lærte om Herren Jesus vi ødlund dirve og hindraver.
1: Vi tar då Herre Jakobsen, leser ur Apostlasøvne.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sendisne vi veien, verir Vinjard Magnussen, gestur, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, a tjei, Kristli Kringvarp. Endersent, verir frugjagvalde, klokkan 21.

Og skrønne nu en samsending, og det vi akkurat lødde. Og det Krista og sammen Hanne Lokbæk som skipper fire.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Og nå ber jeg vidt herre Luka 4 her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen Vina Per i Norra. Og Krista kanskje vinka til hvis det er jo lorsta. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber jeg bare om herre at du som gjør det et fullgjørt versk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sørt for å bråte dere, såret for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha vært fri, og vi svarer om tog noe nere vi grøt, herre. Be bare om, herre, at du ser ut fra disse kraftene fra Golgata, ut fra versene som du gjør det, Jesus. Så be ut i Jesu navnet, at denne kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg byr virkelig at denne kreften skal dodja Jesu likam. Og Jesu navn gjør jeg til. Og så byr jeg fire bavon tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og fire mannen. Og byr jeg om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri. Og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Jeg får lov til å kjenne Guds nærhet over deres liv på en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg kjenner også i dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjørst av deres løte. Jeg er snitt for det her som lukstrøst av duksa er i akkurat det som støve. Takk et helt til tog i næsene. Takk bare kjenn bare henne frien vidt av å ta seg om alle disse løtene. Du dreier som frien, som Jesus i frimoen, djevje. Dikken ser vi lære seg henne. Han sier det eneste vi til, og vi er med, og vi har kunnet. Og vi er rett og kjørt. Vi trykk, og her finner fri. Og vi er bare, du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere noen annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker hun i ødel. Ungene for gauer, ungene for vanaler, ungene for rinker. Ødl har et plass ved krossen. Ødl eier et plass ved krossen, så er det gjørst. Han kan skal rinke, en brottsmæver, en rånsmæver, hekk ved søgen av Jesus, og sier minst til min. Og han sier, i kveld skal det være mer, og ro ikke min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du i kveld du har gjørst. Kom til Jesus, så er som du er. En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, og der sier ikke her, han måtte slippe noen leisen til folk kjøpte Jeho kom Barnabas krossfest Jesus. Forstilte ikke en av mannen som oppe på det, av våre krossfester. Og tog man gjørst noe forfølgelig, det var en av ringeste strafferen du kunne få. Han fikk gangen just det. Men Jesus, han ville være villig å fære opp av krossen og dodja så du kunne leve. Å, det er størst. Ha, det er fantastisk. Så det er til dere nødt. Nå ble vi bare så hjertens lukkelig. Man ble så glad for å ta som et her. Jeg vet ikke om jeg skal dytte meg til ikke hins hansjen. Jeg helt at han var ui her, men jeg helt sånn ekvalt her. Ikke alt som... Jo, her er noe gods.
1: Ja.
0: Til det er av noe i gods, og så færre vi til å slutte. Vi tar først lærere landet, vi må ikke trøtte av folk helt. Her vil jeg sveis. Hvis du klarer noe litt lødige træt, så må du sende noe gjørster. Et eller annet vil jeg vite. Nei, men ikke her. Her er en sanker som eisen er kommet ut på hjertet. Man blir så hjertens lukkelig. Når man tar oss her, og vi Jesus, og om Jesus. Og hvis ni er skjer så heis. Ja, det er godt at Kristi her hjelper meg. Man gjør sånn som man glemmer der nesten.

Vidar var samsendt vi okkara løde, og det var Krista og Samal Hanne Lokberg som løde til rattes. Etta er Shea. Vi høyrast.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass-tallegje.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie etter Satisfied.

Jeg er flyttet hun her fra Wes Macmillan og Joy Wright. Nå får vi til Unoidened Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

The Martin song, I'm Not Ashamed. Alan Bibe and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det, men lærer jeg ikke hvordan det er. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball, Alan Bybee og Grasstown. Rockesters kallast ta tøy som kommer vi til næsta landon. I Know My Name Is There.

The Rochester og My Name, eller I Know My Name, Is There. Matt Hagee og Ricky Skaggs og Sharon White. Kom her vi. Look For Me.

Look for me, hørt vidt, og det var Matt Hagi, Rikus Gax og Cheryl White som sunger. The Hunters, fær vidt, at høyre nå, og leie det kalles Where Angels Fear to Treat.

Where angels fear to tread, we heard of the hunters. Only he could know the pain. Det bare han som kjenner der rett og pointen av Michael Wayne Smith.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann tøsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og sondag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

kemur Gud við sunnum nægiruga kærlega. Ein der som angla við styrstje, og ta elskar han okkon við hennum uppmuntrande kærlega. Ta við ta brug fyrir tröst, så kemur við hennum eimun kærlega. Sarstu, her så nekvi forskjellige måtar Gud elskar okkon på. Og så omkrant det så kanskje vi føler at vi mangler en gåan vin. Ta kjemur herren vi sånn omsorgsfotl og ørmån, teker om okken og hendan faunen så vi kunne søke inn i. Hetta han omsorgsfotl i feiren som omfønner okken. God elskar okken, kvøndia alltid. Det omkant du så at han sier, nå fikk du så negvidjør at du måtte klare det via sin minne og idé. Du god hever en så markfaldan kærløkka. Vi skiljer det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har mer enn så kommet inn og hjem, hver jeg så ikke at av veggen og i stoven i et eller de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så enkelt, God kærløk. Og det så pura rett. Og dette forteller dere at God elsker dere kvønn det, og sin hendene det igjen. Og ta og vidt så lese alt dette som jeg har nevnt. Så kunne vi lese Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, heter Fjallabrætekene. Og hvis du hever ho, så kan du lese det. Og ta vel til søtja, her det flere vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sier du pojkar og, til han pojkar og, fægeren kja ser, som elskar okken ødl. For eksempel så stendur øyna stene, sæller teg syrja du teg skulle være trøsta. Det vil si at god møter okken, kvarjon og øyna av okken, vi tog som vi teva trobelaga vi, ædl okkur togløgt, og møter okken vi tog kærlagan som bæra han kan gjev okken. Jesus vuste okkon alltid av fægeren, og hvordan han væra. Og ta Jesus av sema ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, «Nått bå kjev jeg til okkon». Vi vet at det var en ekv bå som var og æren, men Jesus sier «Nått bå», og vet at det kan det være. Atter øyne fær, så pojkar Jesus av kærløkken. Og han legger at rett, så sier han, han sier til skulle elske hvem annan som har vi elsket til. Det ikke så nevnt til å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst om, at vi skulle elske hvem annan, vi skulle vise hvem øren omsorg, og Jesus sier øsne til at ta og vi gjør dette, så vil jeg vidt brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, til det, at hine faltene rundt han omdekken, teifer av sanna at tid mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det helt naturligt, men det øsne naturligt at vi ikke klarer at geva øron lukka nek som vi geva til okkara nærmast. Mest lysna verset i Bibelen, i Kvossus Vernodja Testamentet, er Johannes 3,16, og det så omkult som «Toi så elskar jeg». Og hetta innebærer at god møter kvarjon øynstok og menneske ved tørvenon som te menneske hever. Så omkult te. Så ta i okkara hjärsta kan suttja og klarar at omfauna
Hvordan jeg vil vite å elske jeg? Det vil gjøre å vite klare å vente det utdatter og bli gøy til meg rundt han om meg. Og det beste av ødelen til det, da vil vi kunne i eldste sannsynens bøttene sin til sundagsskolen, og tog tar alltid så ånkler, tan øyne Jesus elsker meg i vårt. Bibelen mer sier det. Ikke nødt? Så ångkult det. Videre av løg som mennesker, ja. Men det ikke problem for god til at elsker åkken akkurat som vi det. God setter ångkete spørningen om man ferdig av å løge gav vi tann som vi tann. Nei, han elsker åkken kvendt akkurat som vi det. Lett å kunne gledes om det, og takk om det for det, at han gav deg med og til, just som vi og hentan deg. Høyla er god og hemmas i fjære, takk og brøst deg for deg i det. Og en nødt til deg over, nødt nøye, og hvor underfullt det er at du er Og så takk og deg for det. At ta og vidt elsker hvem annen som til å be oss om å gjøre. Ja, så vil jeg til rundt han om oss, så ikke jeg vidt og tøyne. Og måtte det tale til tørre gjørste, så de venter seg til tøyne, og kunne komme og kjenne til, to som erst kærløs. Har jeg lett deg inn som lort etter sin her, herre? Vil du sikre noe bevære deg? Bevære deg som jeg var sorg, Det som rundt om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver øynstekke. Jeg befaler deg en til tøyt fæge hjerte. Så legg jeg deg inn, hese sendingsene, herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sendisne vi veien, veri Vinjard Magnussen, gestur, tja Daniel Aldud Jakobsen. Her, a tjei, Kristli Kringvarsp. Endesent, veri frugjagvalde, klokkan 21.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú leser herri Jakobsen úr Apostlasöfni.
1: Shay sjónda kapítul. Tá ég nú var ágjörst að við skuldu færa við skipi til Italia, góðu þær Paulus og nekrar erar fengar upp til höfusmann og að Julius úr herflotju kæsarans. Við fóru þá ombori skip úr Adramitium, som skuldu færa til stæginar fram við Asiastrondina. Så hildu við það stæg. Aristarchus, makedoningur úr Thessalonika, verfi jökum. Dagen efter får vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus velvild, gav honom løyvi at færa til vinersynar her, og njóta gott av omsorgan terra. Heianne får vi så langur, og siltu inn under Kuiperen, tog motvinter vær. Ta i vitsu høttu silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komu vi til Moira og Lykia. Her sa høvusmævren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkun ombor i te. Og i nekvar dier gikk nu sant vi siglingene, og te var nå ytla vi til vunnu fram til Knitos. Vi te at vi høttu av leelian vind, hildu vi inn under Kreta vi Salmone. Te var ikkje meir enn vi til vunnu om her, og komme til sted og kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt tog i Gjengen, og vante var langt og at fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg så ikke at henda sjåfer være til vannlokko, og ståran skia ikkje best fyrir farmen og skipe, men eisne fyrir løyvokkara.» Men høvusmævren sette meire lut til styrumannen og skiparan enn til det vi Paulus sier. Og vi til at haunen høska ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flestu til at færa heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun i Kreta, som vender mot Ussuninje og Utterinje. Ta inn og sundan gul kom, Hildu tær bera til at gera som tær atlavu. Tær lattu atjir og sildu fram vi Kreta tatt og i lande. Men ikkje ver lunche, ta brast øyelige stormur og nýjur av ötne, Eura Kvilo kallavur. Han hei kipi vissar, og tær kundi ikkje haldast upp i måte. Vit lotu tær tui falla og lotu reka. Vi kom å ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og til å være vi nei, vi fikk å bjerke badene. Da jeg tar høyt å tige han inn, tok å ta til bjergjengarra, og løtt å ta om skipet. Og vi til å ta øtta hos fire at her skulle reka nyr og surtona, løtt å ta skjegle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen og og dagen etter tog ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kastet vi vidt vi eknon hånden kipsgreierne ut. Og ta inn og kvørste sol edla stjøtner sovest og i flere dier, og vidt lov under øtnarvekre og ikkje vær lute, så vær nå alt mot ut i om at vidt konto vera bjergeier. Ta inn her nå lunch og ikke høtt og ette, steg Paulus fram mitt i middelen terra og sier, «Tid, men, tid skuld du akta meg og ikkje færre ur Kreta, så høtt du tid ikkje kom i okkun og i hessa vannlokko og henta skea. Men nu bygje tikkun heva gott mot, tog ønsken av tikkun skal dodja, best skal skipe genga bostur. Tog og i natt stå fire mer angel fra gode som tilhøyre, og som i eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje, Paulus, du skalt komme at standa fyrir kæsaranon, og god hefur givet her som gavu allar tær og i vit her i fyrin. Hæv tui gott mot tid, men, Tøy er hevet til aleit av gode, at så skal være som er sagt. Men vi må stranda av en ødj. Tøy nu 14. natten kom, vi drog om å adri heve. Hilt og skipsmennene seg om midnatt skilja, at her nærska oss lande. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Tøy tar var komner et kinder langkor, skatta og tar atter døype og finke 15 faunar. Tær ötta oss nu fyri at vit får at koma og skjer. Tøy kasta og tær fyra atjer ut ur attare enda skipsens og yngstu etter at dævor skulle koma. Skipsmennene røyndu nu at rymme av skipenon. Tær låte baten nyr av sjekven og låtest at atle at letja atjer ut ur fremre enda. Paulus segir tavi høvesmannen og hermennenar, «Vere heser ikkje verandi av skipenon, kunne tid ikke være bjergeier. Ta høgt og hermennene av tå batsens, og låt han færre. En til til for at løysa avmyntene og Paulus atler at få seg med og sige, «Hette er noe fyrstande der hvor tid her var boja fastande og ikke finnes at ete. Jeg bygger tikkun til å få at ikkun at ete. Ta høyre vi til bjergjeng tikkare. Tøy ikkje skal har fatla av høtte nækars tikkare. Tøy han hetta hei sagt, tåk han brei, takka i gode fyrir ei om allra, brei te og får at eta. Tåk om åt og i tar atlar, og eisne tar fingus er at eta. Vi tvar til samans 276 saler av kipenom. Tøy tar nu vore metter, latt og tar om kipe vi at kasta kveiten av kjekven. Da jeg dævor kom, kjente ut her ikke lande, men her sove vik vi fjøro, og her kjørte ut her av at seta skip i land om det var kjørlet. Da jeg kappa ut i atkjørene, og låt ut her vero i sjånen, løst og rovertøyene, vondt opp sekle for vinteren, og hilt inn i fjørene. Men her kom og arriv vi døype bavomegin, her stod skipet. Fremre pastor Tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av bråtenon. Hermennene høtte no ho at drepa fengganar, så ånden av taimon skulle svimja borster og flutja. Men høvusmeavren, som ville bjerga Paulusen, fora i taimon og i heson som der atlavo, og seie at taier og i dodo av svimja skulle fister leipa sjekven og koma seg av land. Søgjene skulle hinner bjerga seg sommer av plankon og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjergeier av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Tøy vit nu våre bjergeier, fingo vit at vite at ødjen er at Malta. Falki og ötne vusti okkun og vanligan menneskakarlæka. Tei kjentu bál og tóku sér av okkun ötlun við tei at nú var færi að regna og kalt ver. Og tói Paulus kasta í a báli eina rikvi av turrun grænun som hann hei sanka saman, skræi ormur út undan hítanun og bæt sér fastan í hond hansara. Tói tei og í ötne búu sove døyri henka i håndtansara, søttu teg kvørst vi anna. Hæsen mævor oviva mandrapare, som hevnden ikkje giver løyvi at liva, tå at han bjerga av farsjånen. Men han riste døyri avsar i elden, og hei åndsju meien av tøy. Teg vant av at han får at håna etla knapplega detta nio deir. Men ta i teg høttu boja lontju og sovu at ontje sagt i han, fór teg at hugsa anna og søttu at han var gútur. Nær vi hettast det hegi mevor og gett Publius Ger, han var hagste mevor og jötne. Han tók vinnarlega imot i okkun og husti okkun trutjar deir. Så ber å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, be og leie hendurnar av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen hinne her og jødne, som sjukur høttu og var grøtt. Ta i vustu okkon eisen miklan heier, og ta i vitt fauru heane, bauru tei ombor og kipet her som okkon tørvei. Ta i trutjer manager voru djengner, fauru vitt heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ødna, og hei merke tvuborana. Vi fóru inn i Syrakus og voru her trutjar deir. Heianne sildu vi til langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vi sunnanvind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vi brøvur og voru bitnir að stekka tjataimun tjei deir. Så fóru vi til Rom. Brøvurnir her, som høttu frætt okkon, komu imóti okkon til Forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fekk at suttja þær, takka i hann gode og fekk mót av nudjon. Da vitni voru komnir til Rom, gav høvusmeðurinn fengarnar upp til høvdingan fyrir løvvaktene. Tó slapp Paulus at byggva fyrir seg sjálvan saman við hermannunum og helt vakt yfir honum. Ta i trutjer deir voru djengner, kalla i hans saman hinnar fremstu menninar mittlun jötanar, og ta i tarri voru komnir saman, segi han vittar. Tid menn brøvur, ta vat e onki hefur gjørst móti fölksu okkara, etla móti sion fetra okkara, ver e ur Jerusalem givin romverjun og i hendur som fengi. Og ta i tarri hattu avhorst me atla og tær at gjeva me leysan, vi te at onkin deia sök fanns tja mer. Men eu tui at jötanir settu sig i móti tui veri nøttur at sjóta malum út til kæsaran, tó ikkje som at í hegin ekra klæfu móti fölkjumvænum. Hetta grunden fyrir at í hefur leta tikkun kalla hér at sutja tikkun og tosa vi tikkun. Tui te fyrir von Israels í beri hesa lunchu. Ta svera á tær honum. Hvorki hefa vit finnji brev om te ur Judea, Ei heldur nekar av brørunum komin og hefur bori ring tøyindi til, sagt nega illt til. Men vit vilja fegin høyra fra der, hva tu hugsar. Tøy okkun kunnit om henda flokk, at han allastene verir mótmæltur. Tær asettu svo dævi i hann, og tva komu tær fjölmentar til hansar og i herberich. Han utlegi tva fyrir tæmon, og vittnei om røyke gods, og røyndi at sannføra tær vi vøkjande Jesuse, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene løyka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tøy, som sagt vel, men sommer tro ikkje. Tær fóru så fra honom, og samter søyna mittlun, etter at Paulus hei sagt hetta ena år. Rætt tala í heila í andin við Jesajas og profeti til fetrartikkar að hann segi. Fær til þetta fölk og sí. Vi høyrandi øyrun skulu tíð høyra og tó ontsju feta. Og vi suttjandi eigun skulu tíð suttja og tó ontsju skilja. Tó hjarta og í hesun fölk herst. Vi øyrunun høyra tei tunglia og eigina hefa tei leti attur Fyrir að þeir skulu ekki suttja við eiginum, høyra við øyrunum, skilja við hjartanum og venda við svo ekkundi grøtt þeir. Tói skulu tíð vita að henda frelsa Guds send hedningunum, þar færa eisni að høyra. Tói hann hetta hei sagt fóru jötanir að stea og þar trætt og ekkulja hver við annan. Full tvei år ver hann nú í Læju herbergisøynum. Öllum og í til hans herra komu tók hann í móti. Og hann prætika í rúgju Guds og lærti Herran Jesus við öllum dirfi óhindrafur.
0: Við hórðu herra Jakobsen lesa úr Apostlasöfna. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlið Kringvarp.

Vi får nå at enda kjente av parsten fra Iktos, som vi sender her av Skjei, senest av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utdørsøyen Skjei. Så skra av iktos.fo.